Inem bin nef mois ove, chinti mit ove, inti ti ose, yeo, inti no shevo, nemi shero, bim je koe, be koe, be koe, ben so, es tres kenin kare, kes o se ono, sonio non ami. Tino shtemi fiot, nemi shiri, nem pep nef